Karlı diler Koyulmağan dəlgəçləri Eşicillər Davullarğa Nişik şulay Birişmədi